0: darling, I'm so worried about baby. He's doing your income tax. Who was it, dear?
1: Oh, nothing. Just a kind of a rocket with a message from Mars.
0: Oh, is that all? I'm always afraid it'll be a telegram from Mother.
2: Mars!
3: We are a nation of nervous, foolish children. We dream up little green men from Mars. We imagine there are flying saucers.
2: Well, it's a baby. So sweet and such a healthy green baby, too.
3: Flying saucers. Green men.
2: Green.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha